0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, this is Rihanna.
2: This is Bruno Mars.
3: Hey, this is Katy Perry.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: I'm Jason Derulo.
2: Hey guys, it's Ava Max.
3: Hey, I'm Nick.
4: I'm Joe.
5: And I'm Kevin and we're the Jonas Brothers.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hi, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topi.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvala je političke lidere da se tokom predizborne kampanje suzdrže od retorike podjela i poštuju ustavni poredak zemlje. Iz Evropske unije poručuju da pozivi na odcjepljenje, prekrajanje granica, pripajanje susjednim državama ili ukidanje entiteta nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom niti evropskim putem Bosne i Hercegovine. Toliko u vijestima u podne. Nove su za nešto manje od sat vremena.
1: Vozači, gdje god krenuli, vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvima na svim saobraćajnicama, posebno u većim gradskim centrima. Ipak, sada su rasterećeni nešto više granični prijelazi. Ako planirate van granica naše zemlje, za sada putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Sretno!

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Dom za vašu web stranicu.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je promjenu u stručnom štabu Sergeja Barbareza, a tiče se pozicije trenera golmana. Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada su smijenjeni, a Branko Katić postao je novi trener golmana Zmajeva. Siniša Mrkobrada će u narednom periodu obnašati funkciju skauta golmana za A i U21 reprezentaciju, saopšteno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Gimnastičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda Tuzla učestvovale su na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici u Rumuniji. Na turniru je učestvovalo 250 gimnastičarki, što potvrđuje značaj i kvalitet ovog međunarodnog turnira. U veoma jakoj konkurenciji gimnastičarke Slobode ostvarile su odlične rezultate, osvojivši 5 medalja, 4 zlatne i jednu bronzanu, uz pehar za ukupan rezultat. 2 zlatne i jednu bronzanu medalju osvojila je Nisa Šećerbegović, a zlatne medalje osvojile su Nadje Bektić i Tajra Pejić. Općina Travnik će 18. i 19. septembra biti domaćin 22. međunarodnog memorijalnog malonogometnog turnira Alija Izetbegović. Na futsal turniru, koji će se odigravati u dvorani srednjoškolskog centra, učestvovaće 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a odigraće se i nekoliko revijalnih utakmica u različitim uzrasnim kategorijama. Memorijalni turnir Alija Izetbegović više od 2 decenije kroz sport čuva uspomenu na ime i djelo prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i okuplja ekipe iz zemlje i regiona.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name's George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je promjenu u stručnom štabu Sergeja Barbareza, a tiče se pozicije trenera golmana. Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada su smijenjeni, a Branko Katić postao je novi trener golmana Zmajeva. Siniša Mrkobrada će u narednom periodu obnašati funkciju skauta golmana za A i U21 reprezentaciju, saopšteno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Gimnastičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda Tuzla učestvovale su na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici u Rumuniji. Na turniru je učestvovalo 250 gimnastičarki, što potvrđuje značaj i kvalitet ovog međunarodnog turnira. U veoma jakoj konkurenciji gimnastičarke Slobode ostvarile su odlične rezultate, osvojivši 5 medalja, 4 zlatne i jednu bronzanu, uz pehar za ukupan rezultat. 2 zlatne i jednu bronzanu medalju osvojila je Nisa Šećerbegović, a zlatne medalje osvojile su Nadje Bektić i Tajra Pejić. Općina Travnik će 18. i 19. septembra biti domaćin 22. međunarodnog memorijalnog malonogometnog turnira Alija Izetbegović. Na futsal turniru koji će se odigravati u dvorani srednjoškolskog centra učestvovaće 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a odigraće se i nekoliko revijalnih utakmica u različitim uzrasnim kategorijama. Memorijalni turnir Alije Izetbegović više od 2 decenije kroz sport čuva uspomenu na ime i djelo prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i okuplja ekipe iz zemlje i regiona.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: fajs.
1: Aktuelne sportske vijesti.
2: Nogometni savez Bosne i Hercegovine objavio je promjenu u stručnom štabu Sergeja Barbareza, a tiče se pozicije trenera golmana. Kenan Hasagić i Siniša Mrkobrada su smijenjeni, a Branko Katić postao je novi trener golmana Zmajeva. Siniša Mrkobrada će u narednom periodu obnašati funkciju skauta golmana za A i U21 reprezentaciju, saopšteno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Gimnastičarke kluba ritmičko-sportske gimnastike Sloboda Tuzla učestvovale su na međunarodnom turniru u ritmičkoj gimnastici u Rumuniji. Na turniru je učestvovalo 250 gimnastičarki, što potvrđuje značaj i kvalitet ovog međunarodnog turnira. U veoma jakoj konkurenciji gimnastičarke Slobode ostvarile su odlične rezultate, osvojivši 5 medalja, 4 zlatne i jednu bronzanu, uz pehar za ukupan rezultat. 2 zlatne i jednu bronzanu medalju osvojila je Nisa Šećerbegović, a zlatne medalje osvojile su Nadje Bektić i Tajra Pejić. Općina Travnik će 18. i 19. septembra biti domaćin 22. međunarodnog memorijalnog malonogometnog turnira Alija Izetbegović. Na futsal turniru, koji će se odigravati u dvorani srednjoškolskog centra, učestvovaće 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a odigraće se i nekoliko revijalnih utakmica u različitim uzrasnim kategorijama. Memorijalni turnir Alija Izetbegović više od 2 decenije kroz sport čuva uspomenu na ime i djelo prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i okuplja ekipe iz zemlje i regiona.

0: Najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: What's up? This is The Weeknd.
2: Hey, this is Clean Bandit.
3: Hello, we're Imagine Dragons.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 3344. Čeka te Beograd.